Ja, vi starter vi på i Krøsserå til Krøderen. Der det 16 grader i vannet. Til Modum og Skinnerudtangen er det 12. Så det videre til Ringerike, og vi kan ta med oss Byttingsrud Camping har 16,5. Steinsfjorden har 19,5, og Stua Tyrestrand der det 14,5. Drammen ved Hagakjern der det 17,5. Krok også det i Drammen har 18,2. Lier ved Engersand havn er 16,5, og Garsjø har 16,3. Nesbyen ved Trytekjern har 19,3. Så det nord

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

Greet er titlen på denne sangen til Marlene Kjøsvold. Hun en forholdsvis fersk artist. Det slett ikke han som kommer nå. Han har holdt på fælt lenge. Men han i svingen da. Nå har det akkurat gitt ut et nytt album, og fra det så har jeg hentet sangen Vi danser som før. Dette Egil Berg.

Det var Wenche Myhre vi hørte der med Å-Å Sheriff. Da skal vi til en tur til Hallingdal, og det er Hans Petter Hansen som har en låt om Hallingdal.

var leit og hele dagen. Vi reiv den ned til traktoren og dalja mot ei gran. Ja, tømmerrefte fallet, det trua de forstår. For alles kjære ekspert har skolskolen i år.

Ja, med det så kan undertegnede Henrik Nikolai ønske deg velkommen til en ny ønsketime, og det jo lytternes time dette her. Du bestemmer jo innholdet, enten om det gratulasjon, hilsen eller ønskeplate du har lyst til å komme med. Det helt opp til deg hva du ønsker å, for det nemlig du som kan være med og forme og bidra til denne ønsketimen. Og det også Henrik Nikolai

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.